اچھا لسنرز، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ تھوڑی سی اردو میں باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ اردو کا بھی ایک ٹریک پروگرام میں شامل کر دوں. کون سا والا ٹریک پروگرام میں شامل کروں یار؟ اچھا جناب، میں آپ لوگوں کے لیے اردو کا ٹریک آپ کے لیے یہاں پہ، یہ ممکن تو نہیں جو دل نے چاہا وہی مل جائے، یہ والا ٹریک پروگرام میں شامل کرتا ہوں. اینڈ اگر کوئی مجھے کال کرنا چاہتا ہے تو 09382804595 اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کالس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.

0: مونگ کالر گرو جی مونگ سر سوکرا زخم زینا صفر 9384 85. السلام علیکم جی. قربان سوک لکھم زینا.
1: وعلیکم السلام.
0: یک بدرنگ نہیں, بدرنگ نہیں, گل رنگ
1: بھائی. بدرنگ
0: کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ میں تو کافی ٹائم سے جو ہے نا سنا رہا ہوں, اور اب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو خری خری سناؤں.
1: نہیں کیا کیا جو آپ ہمیں کری کری سناتے؟
0: نہیں کری کری نہ سنا ہوں.
1: نہیں نا, پھر ہم ہمارا دل بہت چھوٹا ہے, پھر ہم جو ہے نا وہ ناراض ہوتے.
0: نہیں کتنا چھوٹا ہے مطلب جو
1: وہ پاس میں آپ نہیں چنتے. نہیں
0: خدا دے چڑھتا, خدا دے چڑھتا تمام کار میں گورا مات.
1: وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہوتی ہے.
0: نہیں اس کا جو خوئی ہے نا, اس کا جو مطلب وہ کیا کہتے ہیں, اس کا جو عادت ہے, اس کا عادت اس طرح عادت ہے کہ چھوٹا سا بات کو لے کے دل پہ بیٹھ جاتے. وہ چیز خپشم نو تو خپش نو سو لگ گم دے نو صبر وانشی.
1: یہ کیا بولا؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا.
0: میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ جو ہے نا چھوٹا چھوٹا بات کو پکڑتا ہے.
1: ہاں اس کا دل چھوٹا ہے نا, اس لیے.
0: دل چھوٹا نہیں ہے, دل بڑا ہے, بھینس کی طرح اس کا دل بڑا ہے.
1: اچھا تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض کیوں
0: ہوتی؟ بس دل پر جگہ نہیں ہے نا. دل پر جگہ ہو تو بندہ جو ہے نا خوش ہوتا ہے نا. اس کی تو دل پر جگہ نہیں ہے. وہ پشتو میں بولتے ہیں نا پجڑ بانج کم دن ذہنی سے ساڑو بھی راضی نو, وہ ساڑو بھی جو ہے نا اس پہ آتے.
1: ہاں بس یہی بات ہوگی. ہم کیا کر سکتے؟
0: نہیں میں نے تو مطلب لے ہونے بولے, لیکن تم نے لے ہونے کیوں بولے؟
1: میں منہ سے نکل گیا, میں سوری بول دیا نا. اس کو بتاؤ پلیز کال پر نہ آئے, میرے تو خیر نہیں ہے.
0: نہیں نہیں نہیں, تمہارا تو آج جو ہے نا وہ بال کھینچے گا, تمہارا مطلب بالوں سے پکڑے گا.
1: نہیں نہیں میں نے سوری بول دیا اس کو, بولو خدا کا واسطہ کال پر نہ آئے.
0: تو کال پر آ گیا تو وہ تو مطلب مجھ کو بھی دوئے گا, میرا بھی کلاس لے گا.
1: اچھا آپ کو کہے گا کہ آپ نے بھی کچھ نہیں کہا اس کو جو اس نے مجھے ایسا بولا.
0: نہیں
1: بس اللہ خیر کرے, ہم دونوں کا خیر نہیں ہے.
0: خیر نہیں ہے. نہیں تم نے شروع میں بولا ہے کہ میں بدرنگ نہیں ہوں, میں کلی جی نہیں ہوں, تو یہ تم نے کیسا بولا ہے؟
1: یہ میں نے اپنے حسن کے مطابق بولے.
0: مطلب اپنے حسن سے تم متاثر ہو؟
1: ہاں اللہ تعالیٰ بولتے میں نے سب انسانوں کو خوبصورت پیدا کیا ہے, یہ جو کالے ہو سب سے یہ تم لوگوں کے کام ہے.
0: نہیں وہ تو بات الگ ہے, وہ تو ٹھیک ہے صحیح ہے, اس بات سے ہم انکار نہیں کرتے, لیکن تم جو ہے نا اپنے آپ سے بہت زیادہ متاثر ہے. تم نے بولے نہیں میں کلی جی نہیں ہوں, میں بدرنگ نہیں ہوں.
1: ہاں میں تو خوبصورت ہوں.
0: بدرنگے نہ بدرنگے نہ بلکہ گمدن گل رنگے. نہ خراب ہوں خوش گمدن پمی نہ ویم ویم پدے ننے موضوع گمدن تو پوچھو کھانا.
1: آجی زہو پریبانی بالکل پوئی شما او چرینو باجی وقت دا کی راشی چی انسان خپلی خوشحالیان کی دی آغا دا بل پارا قربان اول کی دن آغا لازی.
0: اردو میں بولو, اردو میں, پشتو میں نہیں بولو, اردو میں بولو.
1: اچھا وہ پھر میں اردو میں بولو.
0: اردو میں بولو.
1: اچھا میں اپنی بات بتاؤں آپ کو. میری میں نے اپنی ساری خوشیاں چھوڑو, میں نے ساری زندگی اپنی باپ کی خوشی کے لیے جو ہے وہ قربان کر دی.
0: واہ واہ قربان قربان قربان.
1: وہ میرا جو ہسبینڈ ہے یہ آتا رہتا تھا رشتے کے لیے, آتا رہتا تھا, تو میں سیکھ رہا ہوں اس کی.
0: مطلب باپ کا سنا ہے تم نے؟ باپ کا سنا ہے, ابو کا سنا ہے؟
1: ہاں بس ابو اس رشتے پر راضی تھا, تو میں نے کہا چلو آپ راضی ہو تو
0: چلو. ابو تو راضی تھا, تمہارا تو تم راضی تھا کہ نہیں؟
1: ہاں بس میرا ابو راضی تھا تو میں بھی راضی ہو گئی.
0: صحیح صحیح صحیح, چلو اللہ خیر کرے. اور یہ کویدن کے وقت یہ لڑکی اتنا روتا کیوں, اتنا آنسو بہاتا ہے, اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے؟
1: بس اس ٹائم دل پر قابو نہیں ہوتا, اس لیے
0: دل پر قابو نہیں ہوتا ہے.
1: था बस उस दिन बंदा कहते है मैं पूरा समंदर जो है चालू कर दूंगा.
0: मेरे ख्याल से ये लड़की जो है ये वैसे एक्टिंग करते वैसे मतलब जो है ना ड्रामा मरामा करते.
1: हाँ नहीं नहीं ये ड्रामा नहीं करते. ये उस वक्त जो है ना वो बहुत आंसू आ जाते है लड़की को. ये तो मुझे पता है.
0: नहीं लड़के को किधर आंसू आते है लड़की को आते है.
1: लड़की को
0: खुद है तमाम का मैम जिने जाड़ी का ना अलग होने जाड़ी.
1: जिने जाड़ी का ना बस टाइम दाची बस देर अगर खबगान खबर ही तू ने ना जुदाई द मोर द प्लार देरों द खोइन दो ना बदी वजह बनी.
0: हाँ ता जड़े ली का ना.
1: हाँ जी वाली ना
0: सुम रही जड़े ली थी.
1: देर में जड़े
0: योगेंठा भी जड़े ली.
1: हाँ
0: योगेंठा भी जड़े ली.
1: हाँ जी वाली ना देर نور
0: چت دو اسلام پیغام قربان یا میسج باور کول واڑی
1: جی انمول تا جما دو اسلام او انمول کے جما وازاری نو پکال جی راشی.
0: اوکے اوکے دیر
1: سلام
0: پیسے بلم تاس نا
1: صحیح
0: صحیح دیکھا جنگو نہ کہ بیا ناراضی یو پروگرام چالو آگی کی چکم دنو ٹولی لوٹے رات لے ٹولی لوٹے رات لے دا فاطمہ چکم دن دی مثال دا لوٹو شو خا بدرنگے اوتان لوٹا جوڑا خا بس سو چکا سو چکا سو چکا ماستا آواز ہم کم دن چڑھتا اور ادلے ہو زان قابو کا زان خیال اسا تھا کہ نیچ کم دن خبر دینی ہو ٹھیک دے اوکے.

بھائی جان تاسولج گمنا ہریپور تزی مزی گانا خیر گانا مونگ تاسولج گمدن پریگ دے گلوری نما سر پروگرام کی شامل شوا ہم دغ خورج گمدن پما پکی کی نور خورج گمدن خیر خیریت دے نورم سوک نا نا داس دی دائرہ داس ڈیر خلق دی لاس گمدن پنزا والا گتی خورج گمدن برابر نہیں گانا سوک بخوخی سوک بنخوخی سوک بلکچ گمدن پتا خپکی گی سوک بنخپکی گی ہر سوک خوچ گمدن لوٹی نہیں گنا سلام بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے سپنا ہوں سوابی سے بہت بہت شکریہ سپنا سپنا فریال خان میسج کیجیے فریال خان شکریہ مننا جوندیو سے گرندیو سے اور فریال خان ہم دا خبر کڑے دا چے زنے مو زنے ظاہر جان ستاس شو اورم او دنورو پروگرام نا اورم فیصلے دلو او ترمر گپورش گمنا دغمینا تاسر بھائی جی وا وا وا وا وا وا وا وا وا بسما میسج کیجیے شکریہ بسما لالا جان سم بدنیت نور وفا ماسر پروگرام کی شامل شو نور وفا شکریہ پس بنیت ہے ملک واضح کا خبر آئے نور سنگھ دا آئے نور خد جی اینڈ انایا نور تو ہم ڈیر سلام جی آپ سلام سے پوئے گی آپ کو معاشم دا بھائی علی خان سم ڈیر زیات درو وئی او صرف کم دن او درو کچھ کم دن وعدے کے نہ ولی جن کو کم دن جن کے چرد کم دن حج نہ رکھ لی دی جن کے درو نہ وئی مانو فرام کوٹھا مانو مانو دا سنگھ خبر تھا اوکڑا ہاں ہم علی خان کم دن تھا تور لگو ہم او صبر کا کورد بنزے کبابی آواز اور نو سم فن بو کی بابی دا ہر سب پتا دا ہر سم ویلی دے زو گورش گمنا دا کسی ایک دارے زان پورنا محدود ساتان زگ لکش گمنا نو با نور تا سپوی ہے نور خبر جی گمنا نو حجت نیشتے نور خبر تا حجت نیشتے جائیں آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ کی مجھے ایک بات ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیا یہ لکھا ہوا ہے سمجھ نہیں آئی جی یہ کیا آپ نے میسج لکھا ہوا ہے کیوٹ بھیا ساسو خبر ڈیرے کلی او کیوٹ دیجیے وردہ زمان اینڈ سونیا زمان دا باجوڑنا باجوڑنا چکم دین زمون دا خوین دے راک لے دیو یہ باجوڑیانا خی ٹھیک ٹھاک ہے سلام جی وعلیکم السلام سنگی خی ٹھیک ٹھاک ہے ز ماریا دا رستم نا شکریہ رستم نا پروگرام تا رات لل پا

سلام روجانا سنگھ یہ ٹک ٹاک کی ستارہ یم صوبینا ستارہ نہ صرف ستارہ یا سلمہ ستارہ ہے سلمہ ستارہ لالا خائستہ ہوا

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو زلی بیا دمنی دو خلصور دو زما د سوابې خويندو زما د سوابې مېندو ز دلرالم اور دا ټیم چې کوم دې ز دبل سټوډیو نه لګې مګ نه نو لګ هو زما بیرډایز تیر زمانه غستې دی اور د هډفون چې کوم आवाज نو هغه بالکل کم کم راځي نو ځان می تړلې دی را ځان می دا زنه تړلې دا ځان می دا غوګون بچ دا هډفون سم کلک هغه سړی چې هغه ال وی یا شری شو لګې رګ نه نو بالکل دا ترتیب مو برابر کړی دی اور زما خبرې کچری تاسو باندې دا چې ګډي وډي لګي اې ته پاره حضرت کو ما پروگرام را تکڑی زیات لازمی ہوں خوز در لرالم اور زما خبر مطلب دا دی چی زما دا کم انداز اور زما یعنی کہ واللہ کو چرتا زری دم نتا اس پر خپل باندې پتہ لگی دل وچ بالکل اسمد کما خبر کئ نه بالکل دا دروغ نو وای بالکل صحیح صحیح لگی اور صحیح صحیح خبر کئ نه بالکل زدا سیم چی ما سان تڑل دی را لکه خدای مکه خدای مکه غسڑے چ غزنی ول تڑل وی رگنا اللہ دا ہو زمون اپ دا به ورجو پتہ غی ورز با اندے با بی خو لکه بیا خو ما ز د سوابی د مینی لیبنه ز در لرالما یزما د سوابی سمر خویند دی سمر زما د سوابی میند دی سمر غا خالاگان دی سمر ماسیگان دی سمر پپوگان دی تاسو ټول ته ویلکم ونس اگین اوزلی بیا سلامنا منظور کئ سلامنا قبول کئ را رسیدلی مو در تک سره سره میسجونه تاسو شروع شوی دی میسجونه سره سره ی خدای پاک وګونو می درد شروع کو دا سی حساب کتاب دی او برحال د چارشنبه یعنی کی پیر منگل بدو رز دا اور زمنگر ساسو مرگرتیا بکی کی برا تر د یبی وجی پوری د درشتم تاریخ ته د نخمه مایش ته رز بالکل لایو راغله ما ز بالکل ما سره ټایم چکم دے کنا اغا اتمنتا اور دولس وجی دی د طاهر زمان لگن بلکڑی زیاتا شکریہ دا کو ما سمیر وای جی اسمت رورا आवाज بالکل اوکے دے आवाज سلو دے نو سلو بنی د غی وجی داد چی ظاهر زمان کو زما وازوری نو زدل دکی داسی زکی ناستے ما کو زڑا کم نو بیا ما تا پتہ لگی جسو بکی گی سبونی کی گی زنن دا نیوز دا کمری نا زمان چکم نیوز نیوز والی دی زمان کم نیوز سٹاپ دی دا غوی دا سسٹم نزان یہ رکیر مو دا جگار مو برابر کردے دی دا جگار چکم دے کنا نو بلکل داسی دے چی دا جگار خبر زمان دا دا چی زان می پا زان متڑے لے دے یارا کنا لکا زان متڑے لے دے ہی اللہ زان متڑے لے دے کنا بالکل ہیڈ فون جے گم دی رگون بسم سم جو کڑے دے چ من تخپل آواز راسی من خپل آواز محسوس کو من خپل آواز محسوس نہ بالکل ز رالما تاسو خبر نہیں نو خبر شی تاسو کو خبر نہیں بالکل تاس نور خلق کوم خبر ولی شی چ اسمت بھائی د چارشنبی برس راضی اسمت بھائی د زیارت پ مزگر راضی اسمت بھائی د جمی پ غرم راضی اڑ اسمت بھائی د ہفتے پ غرم بن راضی نہ بالکل ز راسی دلی ما سمر زمن د ثوابی لسن دی سمر زمن سوابی مینوال دی اور سمر زمگ در سوابی دا پوزیا چوٹ لاور نا میسیج در آلے گلو لگنا بلے کڑی جاتا شکریہ دا کم ربوزیا وائی جی اسمتا سنگی ویسو جی بیتا زان تر لے دے یا بلکل ما زان تر لے دے دی کس تا سکار دے دا زما زما غوگون زما مرزیا غوگون سرش ولو دا سی سوی شو روح للا خوزا مرا سا خبر نش دے برحال سنگی زما مینوال سنگ دی زمگا دا سوابی دا مشران سنگ دی سپینگری سنگ دی دا سر سرا زمونگا خویندی سنگ دی زمونگا خلق ورتا سوائی وی ناویگانی سنگ دی کنا دغا ناویگانو مطلب زمونگ دادی چی دغا تیر اتوار تیر شوی دنو بلکل دغا ودونا براغلی دغا کویدنی بشوی دغا کویدنو سر سرا جدائی آخی سیاما یارت سا ظلیمی سر سرا سوی راضی کو پتہ چلے چی مڑا زان متڑے سڑے چی مطلب ہیلمٹ چی کنا بائک بانی گرزی اور ہیلمٹ چی راشان دیکھا تار مراو سے دا کم تار مراو سے دے دا ہیڈ پون چی کم تار دے رکنا یا دا ہینڈ سپری کم تار ہوئی نبرکڑا میں دزان تار اکڑے دے غون وانے مکلک تڑے دے ہیڈ پون مکلک تڑے لے دے ہی اللہ دا ولی دا بس داستا سمینے دے ہاں سپر 349 38
ਤੀ ਸਭਿਆ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਦਾ ਜਮਾ ਦੇ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਾ ਬਿਜਲੀ ਲਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਬੇ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾ ਦੇ ਜਮਾ ਦਾਸੀ ਜਾਨਾਨ ਇਹ ਜਮਾ ਦਾਸੀ ਜਾਨਾਨ ਔਰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਦੋ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਖਪਲਾ ਮੋਰ ਔਰ ਪਲਾਰ ਔਰ ਯਾਰਾਨ ਮੇ ਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਉਜਲੀ ਬਿਆ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਉਜਲੀ ਬਿਆ ਮਿਨੀ ਔਰ ਦੋਫਾੜ ਸਲਾਮਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਈ ਕਬੂਲ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਲਬਰ ਰੇਡੀਓ ਸਵਾਬਈ ਦਾ ਦਿਲਬਰ ਦ ਚਾਦੀ ਦਾ ਦਿਲਬਰ ਇਸਤਾ ਦਾ ਦਿਲਬਰ ਜਮਾ ਦਾ ਦਿਲਬਰ ਦ ਟੋਲ ਸਵਾਬਈ ਦਾ ਦਿਲਬਰ ਦ ਜ਼ੇਦੀ ਦਾ ਦਿਲਬਰ ਜ਼ਮੂਨ ਦ ਟੋਲ ਬਸ਼ਰਿਕਾ ਯੋ ਦਿਲਬਰ ਯਨਗੇ 94 ਕੁਮਚੀ ਦ ਸਵਾਬਈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਕੁਮਚੀ ਦ 400 ਦੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦ 400 ਦੀ ਜ਼ਮੂਨ ਦ ਲੁਬਿਆ ਖੋਰ ਦਾ ਟਮ ਕੀ ਪਕੌਲ ਬੰਦ ਰਾਲਾ ਔਰ ਵਈ ਜੀ ਮਾ ਹਜ਼ਰੀ ਉਹ ਲਗੋਲਾ ਤਾ ਹਜ਼ਰੀ ਉਹ ਲਗੋਲਾ ਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਾ ਤਾ ਹਜ਼ਰੀ ਉਹ ਲਗੋਲਾ ਤੜੀ ਜਾਤਾ ਬੀ ਵਾਈ ਹਾਂ ਸਿਪਰ 349 38 82 ਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕੁਤਰਕੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਨਜ਼ਲੀ ਬਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਜ਼ਸਤਾਸੂ ਕੁਰਬਾ ਜ਼ਸਤਾਸੂ ਮਣਗਰੇ ਜ਼ਸਤਾਸੂ ਇਸਮਤ ਔਰ ਤਾਸੂ ਜ਼ਮਾ ਦਰਾਨ ਦਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾ ਨਿਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ੀ ਲਿਸਨਰ ਤਾ ਜ਼ਮਾ ਰੀਜ਼ਤ ਕਰੀਬੀ ਕਰੀਬੀ ਲਿਸਨਰ ਦੋ ਟੂਲੋ ਲਿਸਨਰ ਲਗਨ ਬਲਕੜੀ ਜ਼ਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਕੁਮ ਦਾ ਅਟਿਕ ਨਾ ਜ਼ਮੰਗੀ ਨਿਵੀ ਖੋਰੋ ਜਿਨ ਗਰ ਆਲਾ ਔਰ ਰਗਾ ਲਗਿਆ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨ ਕਈ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ ਪਠਾਨੀ ਮਕਨ ਦਾ ਤਾ ਪਠਾਨੀ ਕਤ ਪਠਾਨੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਮੈਸੇਜ ਲੜੀ ਚਾਂਦੇ ਉਹ ਕਤੂ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਨ ਰਵਾਨ ਦੇ ਮੈਜੂ ਨ ਸਰਸਰਾ ਨਨ ਮੁ ਜੁਗਾੜ ਬਰਾਬਰ ਕੜੇ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਸੀ ਕੁਮ ਦੇਖਣਾ।

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

خ جناب اردو کې ز پدیج کم نه زیاتر خبرې کوم چې زمونږ زیاتر اوریدونکو کې کم نه داسې چې هغه په اردو کم نه پويږي په پورتوم پويږي خلک خو ادر سيټيز والا لکه کم نه پنجاب خلک هم زمونږ आवाज اوري زمونږ غږ اوري نو پدیج کم نه زما کوشش ده غي چې ټول اوریدونکو کم نه ځان سره لکه یو شان کم نه ٹریٹ کم. اچھا جی کچھ بات کرتے ہیں جی زندگی کے حوالے سے. میں نے بات کی کہ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے. انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مطلب اس چیز کے ساتھ ساتھ نا کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اسلام ہمیں جو ہے نا صرف عبادات کا طریقہ نہیں سکھاتا بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل سلیقہ بھی عطا کرتا ہے. جی زندگی گزارنے کا مکمل سلیقہ بھی عطا کرتا ہے. دیکھیں نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, تلاوت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یقیناً جو ہے نا ہماری دینی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے, بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا انسانوں کے ساتھ حسن سلوک, سچائی, امانتداری اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نا کہ عدل, برداشت, رحم, معافی اور بھلائی کا درس بھی دیتا ہے. یہاں دوستوں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک اچھا مسلمان صرف جانا مسجد میں اچھا نہیں ہوتا بلکہ بازار میں بھی اچھا ہوتا ہے, راستے میں بھی اچھا ہوتا ہے, اپنے گھر میں بھی اچھا ہوتا ہے, اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے, اپنے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس شخص کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے یا مطلب اچھا کرتا ہے جس سے اسے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اصل خوبصورتی تو یہی ہے کہ انسان دیکھیں اصل خوبصورتی تو یہی ہے کہ انسان کی شخصیت اس کے رویے سے پہچانی جائے, اس کی پہچان جو ہے اس کے رویے سے ہو, اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی کے دل کو توڑنے کے بجائے دل کو جوڑنے کا سبب بنے, اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کے فیصلے میں نہ انصافی نہ ہو اور اس کی موجودگی دوسروں کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنے. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو بہتر بنانا حکومت, اداروں یا کسی دوسرے شخص کی ذمہ داری ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ ہم سب سے مل کر بنتا ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہر شخص جو ہے نا اپنے حصے کی ذمہ داری پورا کرنا مطلب جو ہے نا سٹارٹ کر دے یا پوری کرنا شروع کر دے تو معاشرے کی بہت ساری مشکلات خود بہت کم ہو سکتی ہیں. ہم سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک قوانین کی پابندی کریں, پیدل چلنے والوں کا حق سمجھیں, کسی کا راستہ بلا وجہ نہ روکیں, بازار میں دکاندار سے بدتمیزی نہ کریں, خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دیں, کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, وزن اور پیمائش میں کمی نہ کریں, کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کریں, کسی کی نجی زندگی بلا وجہ مطلب کسی کی ذاتی نجی پریکٹیکل لائف جو جسے کہتے ہیں کسی کی نجی زندگی میں بلا وجہ مداخلت نہ کریں, کسی کی تصویر یا ذاتی بات اس کی اجازت کے بغیر دوسروں تک نہ پہنچائیں, سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے کسی خبر کو آگے نہ بڑھائیں اور کسی کی عزت کو, یہاں پہ رسپیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے عزت کے حوالے سے, اور کسی کی عزت کو چند لمحوں کی تفریح کے لیے مجروح نہ کریں. تو ذرا سوچیں ہمارا معاشرہ کتنا بدل سکتا ہے, ہمارا معاشرہ کتنا چینج ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا میرے سامعین کہ اسلام ہمیں زبان کے استعمال کے بارے میں یہ ایک بات بتاتا ہے, اسلام ہمیں زبان کے استعمال کے بارے میں بھی بہت حساس بناتا ہے. ایک لفظ کسی کے دل میں زندگی بھر کے لیے جگہ بنا سکتا ہے اور ایک لفظ کسی کے دل پر ایسا زخم چھوڑ سکتا ہے جو برسوں نہیں بھرتا. اس لیے ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے, ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں کیا وہ ضروری ہے, کیا وہ سچ ہے, کیا اس بات کا انداز مطلب اس بات کو کرنے کا انداز جو ہے نا مناسب ہے, کیا اس سے کسی کی عزت مجروح تو نہیں ہوگی. دیکھیں اختلاف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اختلاف کے باوجود تہذیب برقرار رکھنا
تہذیب برقرار رکھنا انسان کی اصل تربیت ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتا جی, اور ہر بحث جیتنا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات جو ہے نا خاموشی انسان کی شکست نہیں بلکہ جو ہے نا اس کے کردار کی بلندی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, کسی کی بات پسند نہ آئے تو دلیل سے جواب دیں, گالی سے نہیں جی. ہمارے معاشرے میں جو ہے نا گالم گلوچ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جی. ہم بڑی آسانی سے کسی بھی مطلب کسی بھی انسان کی ماں بہن کو یاد کر دیتے ہیں, مطلب کنزل چمکا ہوا. کسی کی غلطی نظر آئے تو اصلاح کی کوشش کریں, تذلیل نہیں جی. کسی سے اختلاف ہو تو اختلاف رکھیں مگر جو ہے نا اس کی عزت نہ چھینیں, اس کی عزت کو جو ہے نا مجروح نہ کریں. یہاں دوستو ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا, ایک مہذب معاشرہ وہ نہیں ہوتا جہاں صرف بڑے بڑے لوگ قانون کی بات کرتے ہیں, بلکہ وہ معاشرہ مذہب ہوتا ہے جہاں عام انسان بھی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو اہم سمجھتا ہے, امپورٹنٹ سمجھتا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ میرے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہوگی. راستے میں کچرا دیکھ کر اسے مناسب جگہ پہنچانا, پانی ضائع نہ کرنا. آج کل آپ دیکھیں میں کس کس مسئلے پہ کس کس چیز پہ بات کروں گا, آج کل اگر آپ دیکھیں تو پانی کا ضیاع بہت زیادہ ہو رہے تھے. پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا, یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے. بھائی ہمارے اس خیبر پختونخوا پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جی کہ یہاں پہ بے شمار بے تحاشا جو ہے نا پانی ہے, پانی کے ذخائر موجود ہیں. کیا کچھ جو ہے نا اس صوبے کو, اس خطے کو, اس پختونخوا کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. آپ اس کے برعکس جو ہے نا سندھ پنجاب اور ان ایریاز کی طرف جا کے دیکھیں, وہاں بھی لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب ایک نعمت ملی ہوتی ہے نا انسان کو تو اس نعمت کی انسان کے پاس قدر نہیں ہوتی. بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جب ایک نعمت انسان کو ملی ہوتی ہے اس نعمت کی انسان کے پاس قدر نہیں ہوتی, انسان ناشکر ہے بھائی. اچھا جی, پانی ضائع نہ کرنا, بجلی بے مقصد جو ہے نا استعمال نہ کرنا, عوامی املاک کو نقصان نہ پہنچانا, سرکاری چیزوں کو اپنی ذاتی ملکیت جو ہے نا نہ سمجھنا, قطار میں اپنی باری کا انتظار کرنا, کمزور انسان کو دھکا دے کر آگے نہ نکالنا, بزرگوں کا احترام کرنا, بچوں کے ساتھ جو ہے نا ایک بہترین رویے کے ساتھ پیش آنا, شفقت کے ساتھ پیش آنا, خواتین کی عزت اور رازداری کا خیال رکھنا, بیمار اور ضرورت مند انسان کے لیے آسانی پیدا کرنا, یہ سب شہری زندگی کے وہ اصول ہیں جو مطلب جو ہے نا جو معاشرے کے وجود کو جو ہے نا مضبوط کرتے ہیں, جو معاشرے کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں. اور یہاں طاہر یہ بات بھی کہنا چاہے گا لسنس کے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بھی اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ پڑوسی صرف جو ہے نا وہ شخص نہیں ہوتا جو ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ یا ہمارے گھر کی دوسری طرف جو ہے نا رہتے ہیں, بلکہ وہ بھی ہماری معاشرتی زندگی کا حصہ ہے جی, جو ہمارے آس پاس رہتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہے, کسی پڑوسی کو مطلب جو ہے نا تکلیف تو نہیں ہو رہی. ہماری آواز, ہمارا کچرا, ہماری گاڑی, ہمارا کاروبار, ہماری تعمیر یا ہمارا کوئی دوسرا عمل کسی دوسرے کے لیے نقصان تو نہیں بن رہا, کسی کے سکون میں خلل تو نہیں ڈال رہا. اگر ہم رات کے گھے شور مطلب جانا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے جی, ہم جو چاہیں کریں, تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے گھر کے باہر بھی کسی دوسرے کا گھر ہے, وہاں بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی بچہ سو رہا ہو سکتا ہے, مطلب جانا کوئی بزرگ آرام کر رہا ہو سکتا ہے, اور کسی کی اپنی پریشانی ہو سکتی ہے. تہذیب یہی ہے کہ انسان اپنے حق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حق کو بھی دیکھے. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟
اسی طرح ہمیں معاشرے میں صفائی کو بھی جو ہے نا صرف صفائی والے عملے کی ذمہ داری نہیں سمجھنا چاہیے. بعض اوقات جو ہے نا ہم یہ کام میونسپل کمیٹی والوں کو دے دیتے ہیں, ٹی ایم اے والوں کو دے دیتے ہیں کہ یہ ان کا مطلب جو ہے نا ایک کام ہے. صفائی والے عملے کی ذمہ داری نہیں سمجھنا چاہیے. جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ ہماری مشترکہ جو ہے نا ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں لیکن گلی میں جو ہے نا کچرا پھینک دیتے ہیں تو ہم نے صفائی نہیں کی, صرف اپنی حدود صاف کی ہیں. اگر ہم مسجد کے صحن کو صاف رکھتے ہیں مگر راستے میں گندگی پھینک دیتے ہیں تو یہ ہمارے رویے میں تضاد ہے بھائی. بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے رویے میں تضاد ہے. یاد رکھیے گا میرے لسنرز کہ اسلام پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے اور شہری شعور بھی یہی کہتا ہے کہ عوامی جگہ کو اپنا سمجھا جائے. سڑک, گلی, پارک, بازار, سکول, اسپتال, مسجد اور دیگر عوامی مقامات کسی ایک فرد کے نہیں ہوتے, یہ سب کے لیے ہوتے ہیں. ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے بھائی. یہ بات بھی میری یاد رکھی گئی لسنرز کے معاشرے میں ایک اور بہت بڑی ضرورت برداشت کیا جائے. آج کل ہم لوگوں میں برداشت ختم ہو چکی ہے, ہم لوگ برداشت نہیں کرتے. آج ہم معمولی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں, معمولی سا اختلاف اگر ہو جائے یا معمولی اختلاف پر رشتے ختم کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایک جملہ پسند نہ آئے تو برسوں دل میں جو ہے نا بات رکھتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ انسان کامل نہیں ہوتا, ہم خود بھی غلطیاں کرتے ہیں. ہر ایک انسان غلطیاں کرتا ہے. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی بھائی؟ ہر ایک انسان سے ہوتی ہیں غلطیاں. ہم دوسرے لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری غلطیوں کو معاف کریں تو ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا. معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ظلم کو درست مان لیا جائے جی, یا ہر غلطی کو یا ہر غلط کام کو جو ہے نا نظر انداز کر دیا جائے, بلکہ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو نفرت کا مستقل مطلب جو ہے نا ایک محل نہ بنائے یا پھر لائک جو ہے نا گھر نہ بنائے. جہاں اصلاح ضروری ہو جی وہاں اصلاح کی جائے, جہاں حق مانگنا ضروری ہو وہاں حق مانگا جائے, لیکن دل میں ہر وقت بدلہ لینے کی آگ لیے پھرنا انسان کو اندر سے تھکا دیتا ہے, انسان کو اندر سے چور چور کر دیتا ہے. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا لسنرز کے, ہمیں اپنے معاشرے میں کمزور انسان کے ساتھ ساتھ اپنے رویے پر بھی غور کرنا ہوگا. وہ کیسے؟ کسی غریب کو دیکھ کر اس کی غربت کا مذاق نہ اڑانا. آج کل ہمارے اس معاشرے میں جو ہے نا یہ چیز بہت زیادہ عام ہے بھائی کہ ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں. او ہو ہو ہو ہو ہو فلان کی کپڑوں تو گورا, واہ واہ واہ زخ دینا خیمو زخ کمدن از منکر ادا سے از منکر ادا سے لیکن کمدن خبریں تیری کو کنا, مطلب بہت ساری باتیں جو ہے نا سناتے ہیں ہم لوگ. ہمیں اپنے معاشرے میں کمزور انسان کے ساتھ اپنے رویے پر بھی غور کرنا چاہیے. کسی غریب کو دیکھ کر اس کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کسی کم تعلیم یافتہ انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کسی مزدور سے سخت لہجے میں بات کرنا, کسی بوڑھے کو بوجھ سمجھنا, کسی معذور شخص کو عجیب نظروں سے دیکھنا یا کسی مجبور انسان کی بے بسی سے فائدہ اٹھانا ایک ایسے معاشرے کی علامت ہے جہاں انسانیت کمزور جو ہے نا پڑ رہی ہے جی, جہاں انسانیت کمزور پڑ رہی ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے لسنرز کے حالات کسی بھی انسان کو بدل سکتے ہیں. آج جس کے پاس سہولت ہے کل وہ کسی مشکل میں ہو سکتا ہے. آج کسی کے پاس اگر سہولت ہے تو وہ کل کسی مشکل میں ہو سکتا ہے. آج جس کے پاس طاقت ہے کل اسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہو سکتی ہے. اس لیے طاقت ملے تو عاجزی اختیار کریں, دولت ملے تو سخاوت کریں, علم ملے تو دوسروں کو فائدہ دیں, اور اختیار ملے تو انصاف کریں. اختیار ملے, منصب ملے تو انصاف کریں. اور یہاں پہ یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا لسنرز کے,
میرے پیارے جتنے بھی سننے والے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی کی آواز سن رہے ہیں, طاہر زمان یہ بات کہنا چاہتا ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے گھر سے تبدیلی شروع کرنی چاہیے. معاشرے کی اصلاح کی بات کرنے سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنا چاہیے. ہم اپنے بچوں سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتے ہیں؟ لگج گمدن فور ریڈیو دلبر سوابی کی آواز سن رہے ہیں, طاہر زمان یہ بات کہنا چاہتا ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے گھر سے تبدیلی شروع کرنی چاہیے. معاشرے کی اصلاح کی بات کرنے سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنا چاہیے. ہم اپنے بچوں سے

کیا ہم انہیں سچ بولنے کی تربیت دیتے ہیں؟ لکه خپل مشمان ته چکمدن مونږ دغه خبر باندې چکمدن قایله کوو، لکه چکمدن خپل ماشومان مونږ په دې خبر باندې چکمدن ماشومان لا دغه تعلیم ورکو چې یہ بچے دروغ بنا وای. مطلب اس طرح کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں؟ کیا ہم خود ان کے سامنے وعدہ پورا کرتے ہیں؟ لکه ماشومان پا مخ کې چکمدن مونږ وعده چکمدن پورا کوو. کیا ہم ان کے سامنے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں؟ لگا معشمان پمخ کچھ کم دین مونگ دا بل انسان کم دین غیبت خونکو. کیا ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ کسی غریب کا مزاق نہیں اڑانا؟ لگا مونگ اخبل معشمان دچ کم دین دا تعلیم ورکو، اخبل کشر کل دچ کم دین اخبل کشران اللہ دا پوہ ورکو چی یہ بچے چې څوک غریبی کنه د هغې سره به ټوکې ټکایل نه کوي. کیا ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ صفائی صرف گھر کی نہیں بلکہ گلی اور محلے کی بھی ایک ذمہ داری ہے؟ بچے ہماری باتوں سے کم اور ہمارے عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ معشومان زمونگ خبر نہ کم او زمونگ عمل نچ کم دینو زیاد ازدکڑا گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل مہذب، دیانتدار، ذمہ دار اور انسان دوست ہو تو ہمیں خود وہ کردار بننا ہوگا جسے ہم اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ لیکن خبر بانچ کم دینو پوئش ہوئے ہو کنا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو صرف جو ہے نا الفاظ تک محدود نہ رکھیں، صرف لفظوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے کردار میں دین کو اتاریں. اگر ہماری عبادت ہمیں جو ہے نا نرم دل بناتی ہے تو وہ ہمارے رویے میں بھی ایک طریقے سے نظر آنی چاہیے نا. بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو ہمیں لوگوں کے حقوق کا بھی خیال ہونا چاہیے. خبر بانے پوچھ بھی ہوگا نا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو ہمیں لوگوں کے حقوق کا بھی خیال ہونا چاہیے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے معاملات میں بھی اخلاق، رحم، صبر، عدل اور حسن سلوک نظر آنا چاہیے. اگر خوبصورت معاشرہ صرف جانا خوبصورت عمارتوں، کشادہ سڑکوں اور بڑے بازاروں سے نہیں، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا لسنس کہ خوبصورت معاشرہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت عمارتوں سے، کشادہ سڑکوں سے اور بڑے بازاروں سے نہیں بنتا، بلکہ جو ہے نا ایک بہترین اور خوبصورت اور بہت زیادہ بہترین معاشرہ خوبصورت کردار رکھنے والوں سے بنتا ہے. تو آئیے آج ہم اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں مسائل کا حصہ بننے کے بجائے حل کا ایک حصہ بنیں گے، حل کرنے کا ایک حصہ بنیں گے. جہاں گندگی ہوگی وہاں صفائی کی کوشش کریں گے، جہاں نفرت ہوگی وہاں محبت کی بات کریں گے، جہاں جھگڑا ہوگا وہاں صلح کی کوشش کریں گے، جہاں کسی پر ظلم ہوگا وہاں کم از کم اپنی حد تک جو ہے نا حق اور انصاف کی بات کریں گے، جہاں کوئی پریشان ہوگا وہاں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، جہاں کوئی غلطی کرے گا وہاں تذلیل کے بجائے اصلاح کا راستہ اختیار کریں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے، اور جہاں ہمیں کسی دوسرے انسان کا حق نظر آئے گا وہاں اپنے فائدے سے پہلے اس حق کو دیکھیں گے. کیونکہ زندگی مختصر ہے، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. تجون جگم دن ڈیر لن تنگ دے لگ بدی جہان جگم دن مونگ ٹول عمری ٹھول عمر جگم دن نہ وفات کی گا. زندگی مختصر ہے، ہمیں ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنا، لیکن ہمارے الفاظ، ہمارے اعمال، ہمارا اخلاق اور لوگوں کے دلوں میں ہماری چھڑی ہوئی یاد ہمارے بعد بھی باقی رہ سکتی ہے. ہم اگر اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو اس کے بعد بھی یہ باقی رہ سکتی ہے. اس لیے انسان کو ایسا جینا چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی صرف لوگ یہ نہ کہیں کہ ایک انسان دنیا

سورة حج واللسم سفارا آیت نمبر 27 سورة حج واللسم سپارا آیت نمبر 27 اللہ